Yeti waya biyo. Unu ukronu mbemu. Waya biyo. Ha. Yeah, yeah, yeah. Waya biya. Yeti dana sirifiri wakumemu. Peta no.